Det är för nätan eller för nätsvall. Ah, det är därför sapparhandeln är tia. Det är för nätan. Sapparhandeln är nog bästa den vi är. Det är ben och vann. Vi är även sen för att ta den. Det är nog därför kallar på det. Att det är bara lärarna. Ah, det är en fattar bara för nätovis.